0: Vamos, sape, ape, ape.
1: Jangan diam dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, no.